0: 就唔係嗰個年代做咗好耐之後，
1: 冇錯
0: 就再做。點解我哋少聽就是、因為佢係一個外百老匯嘅演出嚟嘅，佢唔係真係 Broadway 演出，佢 Off Broadway 演出。咁呢個演出咧都。據講都攞過啲獎喎，
1: 同埋、聽完佢個故仔咧，其實我都真係幾想睇下，究竟點樣做？
0: 係啊，同埋佢裏面都係有嗰個木桶嗰個情節嘅，咁佢個舞台點樣呈現出嚟咧？咁嗰陣時都好似話幾，即係幾多人中意睇啊呢個戲。咁同埋嗰個角度就係以一個咁樣嘅人物，佢真係一個悲劇人物，佢好多控訴咯，即係講翻嗰個當時女性。點咁慘啊！嚇、所以真係有得睇都可以有興趣揾翻嚟睇，
1: 希望有機會咯。
0: 但係 CD 我哋都揾唔到，喺嗰度有啲難。好，時間到11:30，我哋先聽一節新聞報導。